0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Det var Max McNone med A Better Me For You. Og vi hoppar på mer musik. Og nu ska det svinge lite med Tom Cochrane og gode gamle Life Is A Highway. Hoppas du har en fin tirsdagsmorgen, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre.

fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.